0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 13 июлу күнгө дүйшөмбү. Урматтуу радио кугармандар, бүгүнкү окутуубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, кыялымдагы саякаттар аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Тимиралиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Сирия элдик парламентинин биринчи сессиясынын чакырылышын кубаттап, буга саясий процессти алдыга жылдыруу жана Сирия элинин мыйзамдуу укуктарына жана күтүүлөрүнө ылайык элдик эгемендүүлүктү орнотуудагы маанилүү кадам катары карай турганын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Сирия коомунан ар кайсы катмарларын бириктирген элдик парламенттин өлкөдө кеңири камтыган башкаруу принциби менен туруктуулук, коопсуздук жана бакубатчылык орнотуу аракеттерине баалуу салым кошоруна жана өлкөнүн келечегин аныктай турган мыйзам чыгаруу ишин эң жакшы деңгээлде аткарарына ишенебиз деп айтылды. Министрлик ошондой эле Сириянын аймактык бүтүндүгүнө жана биримдигине негизделген гүлдөбөнүккөн келечек куруу аракеттеринде Сирия элине колдоо көрсөтүүнү улантаарын баса белгиледи. Башында пландалган мөөнөттөн бир жумага жылдырылган жекшемби күнкү парламенттин отурумуна министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрү жана расмий өкүлдөр катышты. 210 орунду парламенттин жыйынына жалпысынан 206 депутат катышты. Депутаттар Сириянын президенти Ахмед Шаранын катышуусунда конституцияга берилгендик антын беришип, парламенттин төрагалыгына мүчөлөрдү шайлашы күтүлүүдө. Жекшемби күнкү биринчи сессия Ахмед Шаранын элдик кеңештин акыркы курамын бекиткен жарлыкка кол койгонунан бир нече күн өткөндөн кийин өттү. Жарлыкка ылайык парламентке президент тарабынан даярдалган кошумча 3/1 бөлүгү да кирген. Жаңы парламент 210 мүчөдөн турат. Алардын 140 Сириянын провинцияларындагы шайлоо органдары аркылуу шайланган, 70 өлкөнүн убактылуу шайлоо системасына ылайык шаар тарабынан дайындалган. Улуттук чалгындоо уюмунун террордук уюм ДШКа каршы операциясында уюмдун Түркия провинциясынан курулушунда иштеп, сары бюллетен менен издөөдө жүргөн каймана аты Абдусалам түркү болгон Талип Гүлер кармалып Түркияге алып келинди. Коопсуздук булактарынан алынган маалыматка ылайык, ДШ террордук уюмунун Фарук кеңсеси деп аталган Түркия провинциясынын түзүмүнө каршы операция жүргүздү. Чалгындоо иштеринин натыйжасында каймана аты Абдусалам түркү болгон Талип Гүлер 2021 жылга чейин Түркия провинциясынын башчысы жана Фарук кеңсесинин каржы башчысы болуп иштеген жана 2021 жылы Түркияга алынып келинген Касым Гүлердин бир тууганы экени аныкталды. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында сары бюллетен менен издөөдө жүргөн Талип Гүлер 2014 жылдын январь айында Сирияга мыйзамсыз өткөнү белгилүү болду. Гүлердин Сирияда аткарган иштерин башта агасы Касым Гүлер болгон уюмдун жооптуулары менен байланышта жүргүзгөнү аныкталды. ДШ террордук уюмунун Түркия провинциясы үчүн жооптуусу болгон Касым Гүлер кармалгандан кийин улуттук чалгындоо уюму бир тууганы Талип Гүлерди табуу аракеттерин күчөттү. Түркияга алып келинген Талип Гүлер уюмдун атынан жүргүзгөн ишмердүүлүгүн мойнуна алды. Гүлер өз билдирүүсүндө Түркиядеги радикалдашуу процессин Сирияга мыйзамсыз өткөнүн, ДШКа кошулганын жана буга чейин каржы жактан жооптуу болгон агасы Касым Гүлер менен уюмдун ичинде жүргүзгөн иш аракеттерин кенен түрдө айтып берди. Измирдеги жеке клиникада аялдар оорулары жана төрөт боюнча адис оператор доктор Гүлтекин Коч жана анын жамааты аялдардын ден

0: толугуна жана өмүрүнө коркунуч туудурган сырттагы кош бойлуулук боюнча изилдөө жүргүзүштү. Өндүрүлгөн жасалма интеллект долбоорунун сырттагы кош бойлуу учурларын клиникалык тактыкта 99% чейин аныктагандыгы айтылды. Модель ошондой эле кош бойлуулуктардын диагнозун 99.8% тактык менен коюп, мүмкүн болгон катаа диагноздордун мүмкүнчүлүгүн 1% төмөнгө түшүргөнү белгиленди. Иликтөө инженерия жана технология жаатындагы эл аралык илимий басылмалардын биринде жарыяланып, дүйнөлүк деңгээлде таанытылды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иран жакынкы чыгыштагы душмандын базаларына чоң масштабтуу ракеталык жана дрондук чабуулдарды жасады. Мамлекеттик маалымат каражаттары чабуулдардын Иорданиядагы, Бахрейндеги жана Кувейттеги аба базаларына багытталганын, бул чабуулдар Ирандын АКШнын акыркы аскердик чабуулдарына жооп кайтаруусунун биринчи этабы экендигин билдиришти. Тегеран ошондой эле Иранга каршы чабуулдарды баштоо үчүн колдонулган кандайдыр бир жердин мыйзамдуу бута болуп эсептелерин эскертти. Иран Вашингтонда жакында кабыл алынган меморандумду бузуп, согуш кылмыштарын жасоо жана Ормус кысыгы аркылуу кемелердин кыймылын үзгүлтүккө учуратуу менен айыптап жатат. Израиль оккупацияланган чыгыш Кудустагы палестиналыктардын Умлисон районунда болжол менен 450 мыйзамсыз конуш куруу планын бекитти. Израилдин Ир Амим адам укуктары боюнча тобу бул долбоор 2 жылдык тыныгуудан кийин кайра жанданганын маалымдады. Топ бул планды болуп көрбөгөндөй көрүнүш катары мүнөздөп, ал жерге 2000 жакын мыйзамсыз израилдик отурукташуучу жайгашышы мүмкүн экенин жана бул аймактын демографиясын олуттуу түрдө өзгөртөрүн билдирди. Бириккен улуттар уюму оккупацияланган Палестина аймактарындагы Израилдин конуштары эл аралык укук боюнча мыйзамсыз жана эки мамлекеттүү чечимдин келечегин алсыратарын билдирди. Судандагы терроризмге каршы сот ыкчам колдоо күчтөрүнүн лидери Мухаммед Хамдан Дагалоны, башкача айтканда Хеметти, сыртынан өлүм жазасына өкүм кылды. Хеметти 2023 жылы батыш Дарфурдун мурдагы губернатору Хамис Абдалла Абакарды өлтүргөндүгү үчүн күнөөлүү деп табылды. Сот Хеметтин кылмыштарды пландаштырууга жана ишке ашырууга жооптуу деп тапты, ал эми жардамчысын кылмыштарды пландаштыруу жана катышууга күнөөлүү деп тапты. Тайландтын борбору Бангкоктогу эл көп болгон ресторанда жергиликтүү убакыт боюнча түн ортосунда чыккан өрттөн кеминде 30 адам каза болду. Өрт жекшемби күнү кечинде Чатучак районундагы Ронг Берна Латпрао ресторанында башталган. Премьер-министр Анутин Чарнавиракол 30 адамдын сөөгү табылганын, калгандары ооруканага жеткирилгенин билдирди. Күбөлөрдүн айтымында окуя болгон жерге жакын жердеги автоматтык өчүргүчтөн түтүн чыккандан кийин электр жарыгы өчүп, жарылуу болгон. Өрт өчүрүүчүлөр өрттү көзөмөлгө алганга чейин калың түтүн тез жайылып, көптөгөн жабырлануучулар чыгуучу жол жок болгондуктан дааратканага качышкан. Сириянын президенти Ахмед аль-Шаари 2024 жылы Башар Асадтын диктатурасы кулагандан бери биринчи жолу чогулган жаңы шайланган парламенттин ачылышын жаңы барак деп мүнөздөдү. Парламент мүчөлөрүнө кайрылган Шаара жоопкерчиликти жана компетенттүүлүктү талап кылды. Диалогду күчөйтүүгө, мыйзамдын үстөмдүгүн сактоого жана мамлекеттик институттарды коргоого чакырды. Жаңы 210 мүчөдөн турган элдик парламентте президент тарабынан даярдалган 70 мүчө кирет, алардын 15 аялдар. Парламент мыйзамдарды иштеп чыгууга, улуттук бюджетти бекитүүгө, эл аралык келишимдерди ратификациялоого жана Сириянын 4 жылдык өткөөл мезгилин көзөмөлдөөдөн жоопту. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Санжак аймагына саякатты улантабыз. Саламатсыздар урматтуу каармандар. Кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 15-чи бөлүмүндө кайрадан биргебиз. Санжак аймагын түшүндүргөн бөлүмдү токтогон жерден улантып, 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда жана андан кийин босниялыктардын башынан өткөргөн окуяларын баяндап беребиз. Кадырлуу каармандар, 1941 жылдын жазында немец аскерлеринин Югославияны басып алышы менен өлкө 2-чи дүйнөлүк согушка кирген. Бул мезгилде өзгөчө 1941-1943 жылдары Чыгыш Босния менен Санжакта таасирдүү болгон серб улутчул четник уюму согуштун

башаламандығынан пайдаланып, босниялықтарға қаршы системалу түрді геноцид саясатын жүргізген. Алардың мақсаты аймақта жашаған бардық мұсылман босниялықтарды жоқ қылу еле. Ең жаман қырғындар Чығыш Боснияда андан кейін Санжақ аймағында болған. Соғыштың басталышында Германияға қаршы позицияланған АКШ, Англия жана Советтер Союзу бірінші кезекте четниктерді қолдошты. Бірақ 1943 жылдан тартып алар қолдоосун четниктерден атаандаштары болгон Тито башчылык кылган социалисттик партизандарга бурушкан. Бул колдоонун негизинде Тито барган сайын күчтөнүп, согуштун акырына карата Югославияда эффективдүү үстөмдүктү орнотту. 1944-1945 жылдары Германиянын чегинүү процессинде Тито администрациясы Босния жана Санжакта миңдеген босниялыктарды немистер менен кызматташкан деген жүйөө менен өлтүргөн. Жалпысынан 1941-1945 жылдар аралыгында Босния Герцеговина менен Санжакта 70 миңден ашуун босниялык кыргынга учураган деп болжолдонот. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Югославияда бийликке келген Йосип Броз Тито өлкөдө жаңы административдик түзүлүштү киргизип, ар кайсы аймактарда түрдүү статустарды тааныган. Бирок Санжакка өзгөчө статус берилген эмес, аймак Сербия менен Черногориянын ортосунда бөлүнгөн. Тито администрациясы Югославиядагы мусулман калкын азайтуу максатында өзгөчө Косово, Санжак жана Македониядагы мусулмандарды Түркияга көчүүгө үндөгөн. 1953 жылы Хорватиянын Сплит шаарында Йосиф Броз Тито менен Түркия Республикасынын ошол кездеги тышкы иштер министри Фуат Көпүрлүнүн ортосунда түзүлгөн Югославия-Түркия мырзалар келишими мусулмандардын Санжактан Түркияга көчүүсүн тездеткен. Бул саясатка ылайык Санжактан Түркияга чоң миграция толкуну болгон. Ошол эле мезгилде Санжактан Босния-Герцеговинага да олуттуу миграциялык агым катталган. Ал кезде өзүнчө республика болгон Босния-Герцеговина Санжакка салыштырмалуу азыраак кысым жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылган. Миграцияланган санжактыктар негизинен Сараевонун борборунан алыс жайгашкан райондорго отурукташкан. Кадырлуу кагармандар, 1980 жылдары серб улутчулдугунун кайра жанданышы санжактык босниялыктарга кысымды күчөткөн. Сербия менен Черногорияда эки православдык бир тууган элдин ортосунда калган түрк калдыктары, башкача айтканда босниялыктар жок кылынышы керек деген сөздөр ачык айтыла баштаган. 1991 жылы Хорватия жана Словениянын эгемендүүлүккө ээ болушу менен башталган согуш 1992 жылдын апрелинде жаңы түзүлгөн Босния-Герцеговина республикасына жайылды. Согуштун алгачкы күндөрүнөн тарта Сербия Санжакта аскерий администрациясын куруп, аймактагы негизги укук жана эркиндиктерди катуу чектеди. Согуштун башында Босния-Герцеговинанын чыгышында убактылуу жашаган Санжактын жарандары кыргындын бутасы болду. Бир тараптан Сараевону коргоодо Санжак калкынын маанилүү рол ойногону байкалды. Шаардын четинде жашаган Санжак тектүү босниялыктар каршылык көрсөтүүгө активдүү катышты. Бул абал Сербиянын Санжакка болгон кысымын дагы да күчөттү. Согуш түздөн түз Санжакта болбосо да, Санжактын жүздөгөн тургундары босниялык серб күчтөрү тарабынан өлүм жазасына тартылды. Серб жана Черногория өкмөттөрү Санжакта жашаган босниялыктарды аймактан чыгып кетүүгө үндөдү. 1995 жылдын 21 ноябрында кол коюлган Дейтон келишими Санжакка байланыштуу эч кандай жоболорду камтыган эмес. Ушундайча аймак ошол кездеги серб улутчулдарынын лидери Слободан Милошевичтин абсолюттук көзөмөлүндө калды. 1997-1999 жылдардагы Косово согушу да Санжак аймагында улуттук коопсуздук жана социалдык кризистерге алып келди.

Ancak aymağın bütündöy alganda anın ayantı 8687 çarşı kilometr. Jana jalpı kalkı bugünkü günde 450 minden aşat. Musulman kalkı boljol menen 365 mingdey болуп jalpı kalktın 81,11 payızın tüzöт. Аймактын чыгыш бөлүгү Новый Пазар, Тутин, Сеница, Приполье, Нововарош, Прибой сыяктуу шаарлардан турат. Батыш бөлүгү болсо Пжевалья, мындайча айтканда Ташлыжа, Бижело, Поле, Акова, Беране, Рожаже жана Плав шаарларынан турат. Урматтуу каармандар, Санжак аймагынын өтмүшүнө болгон саякатыбыз ушул жерден аяктап жатат. Кийинки бөлүмдө Новый Пазар жана анын айланасындагы Осмон Түрк мурастарын архитектуралык жана маданий көз караш менен карап чыгабыз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.

0 90 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.